0: det må du, dette må du jobbe med.
1: Jeg skal, jeg tror jeg sier takk til det, og så får du en god sending. Ha det bra.
0: Ha det.